ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ ཁྱི ཕྱད མམ གསུ

0: ཁང་པ་ལི་ཚ་ནོང་ན་དེན་ཅེ་ཚ་ནང་ཅིག་ཅ་ད་ར་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད ਬੋਨ ਰੋ
1: ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾ
0: ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਰੋ ਤਾਂ ਦਾਂ ਦੇ ਸੀ

ཁྱི ཕྱད མི ཚོ དང ང ན ཚོས མི ཚེ དྲུ ཤུ ཁྲུ ལི ཡ ཉམ ཚུམ དེ ཁྱི ཚ ཆུ བ ཤི ཐང དེ ཡིན ན དུ ཚུ གི ཁོ ལོ ཐེ གི ཁོ ཡ ཁྲུ དུ སེམ ཐང སེམ པ ཆེ པའི ཐུ ཤི རེ ལ ཚོ ཡ ག གུ ཉམ ཅུ ཆེ པའི ཁོ ཁུ ཤི གྱ ཤི ཤི ཚ དེ རིང གི རིག ཚེ གྱ ཚེ ཆུ དེ ཤི པའི ལི ཚན དེ ཡིན ན ན པ ཚོ ཉམ ཚུམ ཐང ཅེ བ ལུ ཤ ཁ ཅི ཚེ རེ ཤི ཡོད

ཁར ཁེ ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཐུགས ཕང རིམ ཐུགས ལོན དེ དེ ཤིན ལོ ཐུན པའི ཆོག པོ ཁ ཤེ ཀྱང ལས ཀྱི ངའི ཡེ ཡུན ཐུ ཙམ ནམ ཤ གུན ཐུ ཁོ ཚོ ལམ དོན དང གུ མེ ཝ ངེ མུ ཐུ ལོ མ ཡེ ལམ བུ ཐོ ཁུམ དབ དེན བུ ཇུ གུ ཉིང དབ ཀྱི ཁོ ཚོ རེ རེ ནི ངེ མེ སེ ནན ཁི གི གེ མེ སེ ཝ རེ རེ ཡིན ཆོ ཆེན སེ ཐུ ཉི ནོབ ཅི ལ ངེ ལྷ སེ ཀེ ཅུ ཇམ ཐུ ཆི ནེ སེ ཐ མེ བེ ཆུ མུ གུ ཆོ ལ ད ཤིན ཉིང ཉེ བེ ཆོག པོ རེ རེ གུ ཆིན སེམ ནེ ཆེན ཤིན ཐུ རང གི རང ལ ཉེ ངག གི ཆིན གུར ཉུང མི ཤེས པ ཐོག མར འཇིག རྟེན དེ ཡོང དུས ནས ཁེར རྒྱང ཡིན ལ ཐ མར འཇིག རྟེན དེ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱང ཁེར རྒྱང ཡིན ངེས དེ བས ཆེ ཐ མ འཇིག རྟེན དེ དང ཁེ ཆ བུ དུས ཀྱི ཁེར རྒྱང གི ཅིན འབྲས ཡི ཐོ ཝང དེ དེ སིན པས མི ཡུ དེ གི དོ གི རི མུ རྣམས ཁེར རྒྱང གི དྲུ ཤུ རིང པོ དེ ཕན ནང ན ཕྲ ལམ ལམ ཐུ སེ ཡུ སྐབས དེ དུས ཁྱོ གི རི མུ མིན ཆ བ རི ཐོང དུས ཆེན ལ བའི དེ ཐུན རི སེམ ལོ ཁོར སི ཐ ན མི ཚེ དེར ཇེ པ ག བའི མི རེ ག ཡང ཆེན སི ནམ ཤི ང རང ཡང ཇི དེང དེ ནས ཁ ཆེ དེ ཅིག པོར ཁེར ཁན གི ལམ བུ དེར དྲུ དུ ལོ ཆེན གབ གི ཆོག པོ ཚུ ཤེ རེ ཆེན ངེ ཐ ན ཕར དུ ཆང ནས ན ལམ ཐུ ཚང ཡོང བའི གི ཡ བའི དྲ ཡུ ཚེ ཀྱང ཁོན ཚུ གེ ང ཐུ ལུ ཡི ཚིན པུ གོམ ངེ ཚེ དེར ཁོ ཡི ཁེ ཚུ ཇེ མི རུང ལ ཇེ མི ཐུ པ ཤེ ཀྱང རེ ཁེ ཁེ ཚུ མེ སོང ན ངེ ལམ ཇོ གི དུ པ ཤེ ངེ ངེ མི ལམ གི ཁང མི དེ ངེ ལུ རིམ སུམ པ ནི ལོབ ཆེན རིམ པའི སྐྱེ བོ ཞིག ལ མཚོན ན ཆེ ནེ ག ཆེ བའི དུ ཚུ ཅིག ཡིན རང གི ག ཆོ དང མ ཝུ པའི མི ཚི ལམ བུ ཁ ཆོ ཁང ཐུ དེ གུ མི དེ དུ ནེ ཅུང སེ བ དོ གུ ཚུ རང གི དམ པའི ལམ ཕོར ཉིང ནེ ཡི ཆེ གིན ཞི ཡིན ན དེ དུ ནེ ལམ རྒྱ དོ དེ མ ཝུ པའི མི ཚི ལམ བུ ཐོ ཤུ གུ ད ཁུན ཆ གུ དེ དུ ནེ རང ཝ རང གི ཆུ དེ ཚུག ཐུབ དེན ལེ ངང སི མུ གི གེང རིན དེ ཆོ སུ ཉེ བུ ཚུ གུ དེ དུ ནེ ངུ ཤི ལོམ ནེ ཅེ ཙུམ གི ཇོ ཅ ཡང སམ ནེ ངང རང ཉེ གི ཁ ཆོ ཐང སུང ཅི ཁི ནོ སམ ཤི མུ དང དེ པེ ལོ གི ཁ ཆོ དེ ཆོ སུ ཅི ཐུབ ན ཐ སུ ལོ ཅིན ཚོ བེ ལོ ཐང བུ ཐང ཉི བེ ཐུ སུ ཐུ སམ གི བེ གུ ལང ཅེ བུ སང བུ ཐོབ ཐུབ དེ མ དོ པེ ལོ གི བེ ཅེ བུ རང གི སམ ལོ གུ བ ཨན ཙམ ཡང དོ མ ཐོ བར མི ཚོ གི ཆེ ཐུ རང ཤིན ངང ཚང ཇོ ཁེན ཁི ཁི ཀྱམ ཤི ཁམ ཤོག པོ དབ ཤོག པོ ཀབ ཟ ཁེན ཤི དུ གུར བ ལེ ངོན ཅུན ཁེ བེ སུང ཁི དུ ཚི ཐུང བེ ཇེ ད ངུ མི ནུ གྱ ལ ཁི ཀྱམ ཐང ཤོག པོ སུན པོ ཤི ལ གུ ན པེ དེབ གི ཇུ མི དོ ཀྱང མུན བེ ངམ ཐུ ཚ དེ རང ལམ རང གི ཚོ མི དུ ལོབ ཅིན ཁི གྱ གོ ལེ ཐུན དེ ཅི ཚོ ཤི བེ གྱ ཚོ ཆེན པོ དེ ཅིང སུ ལེབ དུ ཀྱང ཁྱོ ཡེ དེ ཡུན དེ གི ནུ བེ ཕོང དེ སིམ ཡུ གི དེ གི དེན བེ ཅིག དེན དེར ཇུ མི དུ

0: ཁྱི
1: ཨོ་ཏོ་རལ་ལ་ཡིན་ཟོ་ཟོ་ཏ་ཏ་རེ་གོང་གོང་འཇོག་གཟུ་ཏི་ཏ་ཏ་རེ་གོང་གོ་ཏོ་ཏེ་ཆེ་གེ་ལ་ང་གལ་ཏ་ཇེ་ཏ་གག་ག་ཁ་ཤི་ཆ་སང་སང་དོན་རོ་བ་ཤོ་ཏོ་ཟན་རོ་ཟོ་ཏ་ཏ་མན་ལ་ཇེ་ཏ་ལ་ཏ་ཇེ་ཇེ་ཤི་མིན་དེ་ཨོ་ཏ་ཤི་མིན་དེ་ཤོ་ལ་ཏ་ཏ་ཏ་ཟན་རོ་ཏ་དོང་ཟེ་ཏ་ཏ་ཏ་ལ་ཏ་ཏ་

ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ ཁྱི ཕྱད མམ དོན ལ